Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Žurko bi imel.
0: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
0: Midva.
1: Tudi midva.
0: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rock.
0: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Novo vlado pod vodstvom Janeza Janše bi lahko dobili v prvih dneh junija. Jutri bo potekal drugi krog predlaganja kandidata za predsednika vlade. Po napovedih bodo poslanci vložili kandidaturo Janeza Janše, o kateri mora državni zbor odločiti najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh. Da ima prihodnja koalicija večino, je še enkrat potrdila v zadnjih dneh s prejetim tako imenovanim interventnim zakonom za razvoj Slovenije, o katerem bomo sicer morda odločali na referendumu. Mačarski premier Peter Mačar pa je pozval predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Vargo k takojšnjemu odstopu. Obtožil ga je, da si je privoščil izjemno razkošje na račun davkoplačevalcev ter da je grozil svojim sodelavcem. Varga je v soboto zavrnil obtožbe, da si v okviru prenove z javnimi sredstvi v stavbi vrhovnega sodišča uredil razkošen predsedniški apartma. Mačar pa vztraja, da je šlo za nenamensko porabo javnih sredstev, ki naj bi stala več milijard forintov. Slovenska hokejska reprezentanca pa je na drugi tekmi za svetovno prvenstvo elitne skupine v Švici v Freiburgu izgubila z Norveško z 0-4. Danes bodo imeli Slovenci na svetovnem prvenstvu prost dan, naslednja tekma jih čaka jutri s Slovaško. Ta je včeraj dosegla že drugo zmago na svetovnem prvenstvu, s 4-1 je premagala Italijo.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Večinoma sončen ponedeljek bo popoldne s temperaturami od 17 do 21 stopinj in kakšno kratko ploho v hribih. Jutri na to oblačno s plohami, v sredo pa spet jasno.
11: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
12: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Rudnik, zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Domžalami, še policijska kontrola v Zagorju ob Savi pri Šparu. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Radio 1,
0: Rock. Butilka z Gorjancem.
14: Dobro jutro, sem skupaj, Gorjan, sem z vami na tole, kaj danes, ponedeljek, ja, zakaj ne bi vedel, da je ponedeljek, zato ker sem delal cel vikend, tako da ja, to lahko človeka kar preseneti. Konc tedna sploh ni bil, tako da tudi začetka tedna zame ni, tako da gremo kar dalje, evo, no, delovnik za vas, zame nič nenavadnega in tudi to jutro ti družbo dela Rock Budilka na Radiu 1 Rock. Ene par zanimivosti v zvezi z današnjim dnevom, bomo pogledali, kaj nas lahko straši v naslednjih dneh, pa še kakšno drugo zanimivost navržem tukaj le mim grede. Gremo pa seveda naprej z dobro glasbo, parni valjak pravi ugasi me, jaz bi se tudi rad mečken ugasnil še za nekaj časa na tole jutro, ampak žal ne gre, treba delati, tako da kar v pogon in dobra glasba za pomoč pri temu. Parni valjak.

9.600 je Radio Narok, Gorjan sem tvoja družba in dajmo se mečkem podati v zgodovino današnjega datuma, ker se skoraj zmeri najde kakšen zanimiv dogodek, če mečkem arhive prebrskaš. Samo detaljen nabor ni rokerski, so pač dejansko zgodovinski dogodki. Recimo, na današnji dan leta 1291 se je s padcem zadnje križarske trdnjave v mameluške roke končalo skoraj 200-letno obdobje križarskih vojen. A ja, ne vem, moj nekoliko nazadnjaške kolega Nate Sklede na šihtu prav, da križarske vojne še zmeri trajajo in da po njegovem mnenju trenutno Evropejci močno zgubljamo, sem to je pač ta naš Nate, ne, on, že če nekdo preveč bere rumen tisk, to pusti hude posledice, kaj še da če bere rumeno modrega. Ampak, če gremo nazaj v zgodovino, jaz sem car. To so bile verjetno besede Napoleona Bonaparteja na današnji dan leta 1804, ko se je pač razglasil za francoskega cesarja. Zaradi tega je osebno v Pariz pripotoval sam papež, da ga je kušnil na, mislim, da ga je kronal. No, kmalo zatem se je pa Napoleon dal imenovati še za kralja Italije, ker pač zakaj pa ne. 5 let zatem pa je ustanovil Ilirske province in se verjetno dal kronati še za karantanskega kneza. No, na današnji dan leta 2011 pa je slovaška policija odkrila trupli 2 žensk, ki sta bili žrtvi kanibala. Policija je pri poskusu aretacije ubila osumljenega Mateja Curka, nato pa je na njegovem računalniku odkrila podrobne informacije o tem, kako je žrtvi ubil in pojedu dele njunih teles. Ja, tako je ne. Ko odkriješ dober kruh, kuharski recept, se ga je dober tudi zapisati.

17 minut še 6, Radio Ena Rok, Gorjan sem, tvoja jutranja družba Sidarta nam je zadnjih nekaj minut dajala strup v čaj, mi pa zadnje čase spet poslušamo o raznih nevarnih virusih v medijih in za čuda se to izvira ravno iz ladi za križarjenje. Najprej so nas strašili s tistimle nekim podganjim hunta virusom, no pred kratkim so pa na eni ladi vzpostavili karanteno zaradi pojava, pazi to, norovirusa. Ja, noro. Virus. Ne, ma to se prav probavajo spomen tako ime, da bo ljudem čim bolj nagnal strah v kosti, mislim, norovirus, kaj? A naslednja stopna je psihovirus, ali pa smrtovirus, mislim, kaj lahko v glavi človeka sploh še bolj grozen od tega? Ne, virus HIV, ki se prenaša že samo s pogledom. Ha, evo, mislim, da smo zmagali.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani takoj za uvozom Vrhnika. Previdno tudi na vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim zaradi srne ob vozišču. Povožena žival pa ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Snebrjami. Zastoji na dolenski avtocesti proti Ljubljani z Višnjegorskega klanca do Grosuplja zahod pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Domžalami. 3 kilometre dolg zastoj tovornih vozil je na voznem pasu na gorenski avtocesti pred karavankami proti Avstriji. Na trzinski obvoznici ne deluje prvi semafor iz smeri Domžal proti Ljubljani, tam nastajajo zastoji, v Domžalah na Rodici pa ne delujejo zapornice na železniškem prehodu, tudi tam previdno, pa še radarji, na prestranku pri Postojni pri Črpalki in v Zagorju ob Savi pri Šparu. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Rok budilka na Radio 1 Rok z Gorjancem.
7: Dobro jutro, sem skupaj, minuta čez 6:30 je. Joj, kokrat sem včeraj pa predvčerajšnjem rekel skoraj, da dobro jutro ljudem poslušalcem, namreč delal sem in v soboto in v nedeljo, ampak od 10. do 16. na Automotor Showu v Celju smo v živo daje z našega mobilnega studija. Zdaj pa smo nazaj v naših standardnih utečenih terminih in del mojega termina, jutranjega šova Rok budilke, je tudi naša glasbena uganka, naš kitarski izziv, ki pride na vrsto že po dveh komadih. Danes ne bo najlažji, bo pa zato toliko boljši komad, ki ga bomo zavrteli, če ga boste seveda prepoznali. Tako da to preverimo že kmalu, zdaj lepa čas za Johna Farnama, Your Device. Dobro jutro.

0: Gorjaca. Dobrodošli v prvi glasbeni uganki tega tedna, našem kitarskem izzivu. Danes že na vse zgodaj in tudi ne bo ravno najlažji, zato da vas mečken bolj spravim k sebi na začetku tega delovnega tedna. Poslušajmo, kako zveni košček iz danes iskanega komada. No, odgovor je, košček zveni takole. Kakšen pa je odgovor na vprašanje, kater komad je to? No, tukaj imamo še en tak velikanski rock band, ampak bolj po imenu kot po popularnosti, čeprav na svojih zlatih časih so bili kar velike zvezde. No, na tole jutro pa iščemo temu primerno en bolj zasanjan komad. A bo šlo? Dajmo še enkrat poslušati. Lušna melodija, a? Marsikoga verjetno tudi zanima, kako zveni preostanek komada, ampak zavrtel ga bom v celoti, samo če ga prepoznate. Rabam vsaj en pravilen odgovor, čeprav vem, da jim jih boste poslali precej več, kakor sem navajen od vas, ker ste poznavalci rock glasbe tamle med poslušalci Radija Ena Rock. Torej, kateri komad je to in kateri band, to mi pošljite prek SMS-ov na 03045566 in držim pesti, da bomo lahko uživali v temle komadu že čez nekaj minut, ko se vrnemo k kitarskemu izzivu.
1: Kitarski izziv z Gorjancem. Radio Ena Rock. 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Gorjanca. Živijo še enkrat in dobrodošli nazaj v naši glasbeni uganki. Danes iščemo tale komad. Tukaj imamo v bistvu današnji kitarski izziv je zrihtal en pravi velikan, bi lahko rekel, ki pravi, da nas bo sanjal. Očitno smo povzročili hude travme, imam pa tudi še bolj neprimerne ideje, kaj bi lahko to pomenilo. Ampak ne, v resnici gre za povsem spodoben ljubezenski komad in poglejmo naš SMS nabiralnik, kaj ste poslali odgovore. Najhitrejši je bil Dušan, ki pravi, da je to Gigant in my dreams. Štel bom kot pravilen odgovor in sicer zato, ker refren gre takole, ja. Kot ste nekoliko bolj natančno napisali, drugi, to je skupina Giant z odlično power balado I'll see you in my dreams in seveda, da povemo, Dušan je bil najhitrejši, zato sem ga izpostavil, za njim še France, Dominik, Laura in Matej med prvo peterico, potem pa še ostali, ki ste bili nekoliko za nekaj stotink sekunde počasnejši, recimo temu tako. Ne, se ne vidim klele spoh sekund oziroma stotink, tako da malo mečkim glihtev, da se naredi vrstni red. V glavnem čestitke vsem, ki ste prepoznali komad, me veseli, da imate toliko široko poznavanje glasbe in da se radi tudi seveda tudi kaj novega naučite, tako da nekaterim od vas bom šele zdaj predstavil tale odlični komad, ki si ga bomo seveda po vaši zaslugi, zaradi vaših pravilnih odgovorov zavrtel. I'll see you in my dreams od Giant iz današnjega kitarskega izziva. Čestitke!
1: Kitarski izziv z Gorjancem. Radio je na rock. 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Pripravi se na akcijo.
2: Karting center v planetu Kranj.
1: In na strehi City centra Celje.
2: Kje boš hitrejši?
1: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1, Rok FM.
3: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
7: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Poslanci bodo v tem tednu odločali o novem mandatarju za sestavo vlade. Na tajnem glasovanju se kandidatu Janezu Janši obeta do 50 glasov podpore, državo pa bi tako lahko prevzel v prvih dneh junija. Janša ob nastopu napoveduje vitko državo in zmanjšanje birokracije, vendar gospodarstveniki in analitiki opozarjajo, da gre za težko uresničljiv cilj. V 30 letih se je namreč nabralo že več kot 20 tisoč pravnih aktov, ekonomisti pa opozarjajo tudi na veliko krhkost javnih financ. V Drnišu pa bodo danes zaradi morilca na begu zaprti šole in vrtci. Hrvaški specialci in policija z vsemi silami iščejo 50-letnega moškega, ki je v soboto zvečer hladnokrvno ustrelil 19-letnega dostavljavca hrane. Zaradi obsežne iskalne akcije v Drnišu so danes zaprte vse šole in vrtci, prebivalce pa so pozvali naj ne zapuščajo svojih domov. Osumljeni, ki je domnevno oborožen pobegnil gost, je stari znanec policije in je v preteklosti že prestajal zaporno kazen zaradi brutalnega umora. Za konec pa, če je glas slučajno spregledal, Bolgarija je slavila zmago na 70 Euroviziji, tri države pa so doživele popoln polom pri glasovanju občinstva. Velika Britanija, Nemčija in Belgija so od glasovalcev prejele okroglo ničlo. Britanski glasbenik Sam Battle je svojo pesmijo Eins, zwei, drei tako pristal na samem dnu lestvice, v sodi brez točk pa se kljub velikim pričakovanjem nista izognili niti nemška in belgijska predstavnica.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
13: Večinoma sončen ponedeljek bo popoldne s temperaturami od 17 do 21 stopinj in kakšno kratko ploho v hribih. Jutri na to oblačno s plohami, v sredo pa spet jasno.
14: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane z Višnjegorskega klanca do Grosuplja zahod, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Logatcem in Vrhniko, pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami. 3 km dolg zastoj tovornih vozil pa na voznem pasu na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Na Trzinski obvoznici proti Ljubljani pa promet ovira pokvarjen tovornjak na desnem pasu v križišču za Mlake, tam je nastal zastoj do Domžal. Radar pa na prestranku pri Postojni pri črpalki. Srečno pot!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
15: Radio 1.
0: Rock. Budilka. Z Gorjancem.
4: 5:07 je dobro jutro v Rok budilki, jutranjem šovu na radiju. Ena Rok Gorjan sem z vami tako kot vsako delovno jutro od 6 do 10 in tekom tele urice rečemo nekaj besed o enem biografskem filmu, o eni legendi heavy metala, ki naj bi se pripravljal. Pogledali bomo tudi mečken v zgodovino današnjega datuma, rok zgodovino seveda pa tudi naš hit tega tedna ti premierno zavrtim kot hit tega tedna, zato ker je začetek tedna, začeli smo s programom in šele zdaj seveda pride na vrsto ponedeljek zjutraj, kdaj pa drugega, tako da kateri domači band in kateri nov komad na slovenski rock sceni ti bomo predstavili, evo to zveš tekom tele urce, predvsem tem nas pa čaka naša standardna jutranja erokcija, no, ni vsakič standardna, enkrat je takšna, drugič malo drugačna, vsakič pa zagotovljeno te spravi po konci. Zato je tudi tako pravimo, jutranja erokcija, zdaj pa čas za uvod v tole urco z It's My Life od Bon Jovi. We'll be right back.

0: Jutranja erupcija z Gorjancem.
1: I'm a Believer je naslov skladbe, ki jo je Neil Diamond leta 1966 napisal za skupino The Monkees in postala je pravi hit. Kar 7 tednov se je v ZDA zadržala na prvem mestu lestvice popularnosti. 35 let kasneje je dobila moderno predelavo, ki je bila prav tako hit. Skupina Smash Mouth se je lotila v namene animiranega filma Shrek, to je tiste pravljice o grdobcu, ki mu princesa omehča srce. Pravzaprav kar popolna glasbena izbira že sam zaradi prve vrstice besedila I thought love was only true in fairy tales. No, komad tako meša nostalgijo 60-ih sodobnim pop-rock pridihom ter pozitivno energijo, ki v poslušalcu zbuja tisti pravi feel-good občutek in ga spravi na noge. In to bo storo tudi zdajle. Tukaj so Smash Mouth v naši jutranji erupciji.

Produkcija Zgorjanca na Radio 1 Rock. 100% rock. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

Eaglesi in vsem dobro znani zimzeleni Hotel California na radiju je na rok 24 minut še 7. Je gorjansti delam družbo na tole ponedeljkovo jutro in ko govorimo o legendah heavy metala, ja, nemogoče je iti mimo imena Ozzy Osbourne in zdaj se njegova nora, kaotična, temačna in hkrati neverjetno človeška življenjska zgodba seli tudi na filmska platna. No, ne še tako hiter. Njegov sin Jack Osbourne je razkril, da je težko pričakovani biografski film o Ozzyju in Sharon Osbourne, da je potrjen, trenutno je v fazi predprodukcije in najverjetneje ne bo prišel v kina pred letom 2028. Ampak je pa zagotovo, da je projekt živ in da je v polnem zagonu, scenarij naj bi bil praktično dokončan, ustvarjalci pa trenutno iščejo režiserja. Film se sicer ne bo osredotočal na celotno Ozzyjevo življenje, ampak predvsem na obdobje ob koncu ere skupine Black Sabbath, na njegov prehod v solo kariero ter divja zgodnja 80-ta leta, torej alkohol, norija, rock'n'roll, pa ljubezenska zgodba Sharon in tudi tragična smrt genialnega kitarista Randyja Rhoadsa, ki mu je pomagal v prvih letih njegove kariere. In ja, igralca, ki naj bi upodobil Ozzyja, naj bi že izbral, zdaj Jack Osbourne pravi, da gre za fenomenalnega igralca, ne povejo pa še, kdo to je. Tako da me prav zanima, ker upodobiti tako ikoničnega glasbenika, vsi vemo točno, kako je Ozzy govoril, kako je trzal, kako vse to, pač točno vemo, kakšne so bile te njegove, kako je hodil naokol, kako je mumlal in take. In to ne bo lahek zalogaj, sploh ker je bil res pokojni Ozzy Osbourne tak specifičen lik in lahko imitacija igralska lahko izpade tudi kot norčevanje, če je slabo narejeno, ampak verjamem, da se bodo ustvarjalci filma potrudili maksimalno, da dobimo pravi filmski poklon tej heavy metal legendi. Mama, I'm coming home, nam bo odpel Ozzy Osbourne na tole ponedeljkovo jutro.

0: FM.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Kam letos na trail?
3: V Idrijo, na HG Trail.
2: Kaj ponuja?
3: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
2: In po teku?
3: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
4: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
5: Ne bi taka driska, vzemi Enterosgel.
6: Obišči nas na enterosgel.si.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Mile!
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Zastoji so na dolenjski avtocesti z Višnjegorskega klanca do Šmarja Sapa, na primorski avtocesti mimo Logatca in od Dragomera do Brezovice, pa na štajerski avtocesti od Lukovice do Domžal, vsi proti Ljubljani. 3 km dolg zastoj tovornih vozil pa na voznem pasu na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Na trzinski obvoznici proti Ljubljani pa promet ovira pokvarjen tovornjak na desnem pasu v križišču za Mlake, tam je nastal zastoj do Domžal. Srečno pot!
12: Radijska mreža, Radio 1 Rok. Rok budilka na Radio 1 Rok z Gorjancem.
14: 2 minute čez pol osmo je dobro jutro na Radio 1 Rok, kjer se zbujamo ob zvokih 100-procentnega roka, najlepša budilka na svetu. In že v kratkem bomo o 100-procentnem roku tudi kaj pametnega povedali, kaj zanimivega, namreč podali se bomo v zgodovino naše najljubše glasbene zvrsti in pogledali nekatere pomembne stvari, ki so se zgodile na današnji datum, kmalo zatem pa ti že predvajam naš najnovejši, čisto novi, še sveži hit. Tega tedna seveda en nov komad enega domačega rock benda, kajti tudi na našem radiju radi podpiramo domačo sceno. In če smo že pri domači sceni, evo tale je nekoliko bolj turobna, ampak nič hudega, je fajn komad zimzelena punk klasika Njet in njihov lep dan za smrt. Mi pa ti želimo seveda čim lepši dan na Radiu na rock.

0: 18 minut do 8 je dobro jutro na radiju Ena rok, kjer se radi tudi kaj podamo v zgodovino roka in preverimo kakšne markantne dogodke, ki so se zgodili v zvezi z rok sceno. Ponovadi gre za kakšna rojstva, včasih pa tudi večne odhode glasbenikov. No, tudi danes imamo slede na sporedu na žalost, ampak vseeno se spodobi, da se poklonimo ljudem, pomembnim glasbenikom tudi ob takih priložnostih. Tako da podajmo se v zgodovino roka.
1: 18. maj v zgodovini roka.

0: Leta 1956 se je rodil avstralski glasbenik Jim Maugini, najbolje znan kot dolgoletni član zasedbe Midnight Oil, ki je zaslovela s politično nabitimi besedili in energičnimi nastopi. Poleg dela v Midnight Oil se je Maugini uveljavil tudi kot producent in skladatelj filmske glasbe, kjer je pokazal svojo sposobnost prilagajanja različnim glasbenim slogom. Leta 2017 si je pri 52-ih življenje na koncu vrvil vzel Chris Cornell, frontman in vodja skupin Soundgarden in Audioslave, ter izjemen pevec, ki se je lahko pohvalil s kar 4-oktavnim vokalnim razponom. Leta 2024 je zaradi odpovedi jeter ta svet zapustil John Wysocki, bobnar in ustanovni član ameriških alternativnih metalcev Staind. To je bil 18. maj v zgodovini roka.
1: Z Gorjancem skozi glasbeno zgodovino. Na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock Hit tedna.
1: Ta hit tedna, oziroma hit tega tedna, je najnovejši singel domače zasedbe Yoko Nono, pravijo Ne povej, tako da to je naslov njihovega komada, tako da ne bom jaz povedal, bom kar spustil v eter tisto, kar so oni povedali o komadu Ne povej.
2: Ne povej je pač pesem o tem, kako bi mogel, oziroma kako si mi predstavljamo, jaz predstavljam, da pač deluje poželenje, ne? Mislim, da pač danes v svetu ful radi zavijamo zadeve v tančico, ful smo radi politično korektni. To je pa en zelo politično nekorekten komad o tem, kako pač deluje poželenje, a ne? In mislim, da je pač tudi o tem treba pisati in to je tudi treba živeti, to je pač čar življenja, ne moramo biti vedno polikani, a ne?
1: Poželenje, pa še politična nekorektnost, evo, to bi bila zame jutranja erokcija. Ampak ne, zaenkrat bomo predvajali novi singel Yoko Nono kot hit tega tedna, ti ga predstavljamo, tako da, ja, se ga bo dalo ujeti tekom tega tedna v etru, seveda tudi zdajle, ko je na vrsti.
0: Radio

0: FM. Cesta kliče, a slišiš? M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
1: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise za začetek postopkov za referendum o novem interventnem zakonu. Po njihovem mnenju gre za projekt brez socialnega dialoga, ki škoduje državi, zato zahtevajo njegovo zamrznitev. Obenem bo o predlogu za odložilni veto danes odločal tudi državni svet. Stranke, ki so zakon pripravile, sicer poudarjajo, da prinaša nižji davek na hrano in energente ter nujne rešitve za gospodarstvo. Nadaljevanju pa na tuje. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo močno pretresa tankajšnje politično prizorišče. Po najnovejših javnomnenjskih raziskavah inštituta INSA je namreč dosegla rekordno kar 29% podporo na nacionalni ravni. Medtem tradicionalnim nemškim strankam priljubljenost strmoglavlja. Konzervativna unija kanclerja Friedricha Merca je padla na 22%, kar je najmanj v zadnjih 4 letih. Psihoterapeutka Charlotte Fox Weber pa opozarja na nov nevaren trend med zmenki, ki ga imenuje odnos, ki nikoli zares ne umre. Gre za partnerstva, ki nikoli ne zaživijo, se tudi nikoli ne končajo. Oseba vam namreč pošilja ravno dovolj sporočil in pozornosti, da vas drži v nenehnem upanju, nato pa znova izgine. Strokovnjaki svarijo, da je takšno vedenje polno negotovosti za človeka bolj uničujoče in boleče od klasičnega ghostanja.
3: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
5: Večinoma sončen ponedeljek bo popoldne s temperaturami od 17 do 21 stopinj in kakšno kratko ploho v hribih. Jutri na to oblačno s plohami, v sredo pa spet jasno.
6: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
7: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na dolenjski avtocesti z Višnjegorskega klanca do Šmarja Sapa, na primorski avtocesti od Vrhnike do Brezovice in na štajerski avtocesti od Lukovice do Domžal, vsi proti Ljubljani. 3 kilometre dolg zastoj tovornih vozil pa na voznem pasu na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Na trzinski obvoznici proti Ljubljani pa promet ovira pokvarjen tovornjak. Na desnem pasu v križišču za Mlake, tam je nastal zastoj do Domžal. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
3: Radio 1, Rock.
0: Butilka z Gorjancem.
8: Dobro jutro, ljubitelji dobre glasbe. 8:02 je, Gorjancem še naprej vaša družba na tole ponedeljkovo jutro. Skrbim, da grejo priprave na delovni teden čim hitreje in čim bolj mirno, s čim manj stresa. Z dobro glasbo in pa sem pa tja kakšno zanimivostjo. Že kmalu tekom tele urce bomo pogledali nekatere ikonične celo rock in metal albume, ki pa so v osnovi nosili precej drugačen naslov, kot pa tisti, pod katerim ga poznamo oziroma pod katerimi jih poznamo. Poklonili se bomo tudi enemu, žal že preminulemu glasbeniku, ki nas je zapustil mnogo prezgodaj, pa nekaj besed bomo namenili šankrokom, o njih se tudi kar govori zadnje čase, ampak mogoče je pa tukaj še kakšna informacija, ki jo je pa morbit kdo spustil, preslišal, spregledal. Tako da, ja, seveda, tudi domači ni se treba posvečati, zdaj pa se selimo na Irsko. U2 sprašujejo oziroma pravijo, da se nahajajo Where the Streets Have No Name.

0: 10 čez 8, dobro jutro, Radio na rok, Gorjan sem tvoja družba in zdaj le čas za eno mehno misel enega velikega rokerja. To je sicer roker, ki ustvarja in je ustvarjal zdaj že nekako bolj v penzi, predvsem na klavir, to je bil njegov osnovni inštrument. Tekstov pa ni znal pisati, zato je dobil, je imel srečo, da so ga pri založbi združili z enim vrhunskim tekstopiscem, ki pa ni imel recimo pojma o muski in tako sta ratala perfektna kombinacija, ki sodeluje še vse do danes. Kdo je to? Evo, zveš zdajle v tele majhni misli, potem pa še komad, po katerem je dobil svoj vzdevek.
1: Majhne misli velikih rokerjev na Radio 1 Rock. Najboljša stvar pri rock'n'rollu je to, da tudi nekdo kot sem jaz lahko postane zvezda. Elton John.

19 minut čez 8, dobro jutro, imenu ekipe Radija en Rok, Gorjan sem z vami in zgodovina roka je polna enih legendarnih albumov, ki so zaznamovali sceno in katerih imena poznamo vsi. Ampak številni od njih so pa v osnovi imeli drugačne naslove, preden so išli. In tukaj le imam en kratek seznam takih, recimo Kill 'Em All, studijski prvenec od Metallike, bi se moral imenovati Metal Up Your Ass, na naslovnici pa Roka z nožem, ki kuka ven iz stranične školjke. No, iz tega jih je potem njihova založba pregovorila. Bon Jovi so ploščo New Jersey najprej hotel nasloviti Sons of Beaches, torej sinovi plaž z nekoliko bolj umazano referenco v ozadju. Pink Floyd so Bricks in the Wall skrajšali samo na The Wall, precej kratkega Eclipse pa so preimenovali v ikonični The Dark Side of the Moon. Delovni naslov Nirvaninga Neverminda je bil Sheep, torej ovce, od njegovega naslednika In Utero pa precej bolj depresivni I Hate Myself and I Want to Die. Edini album punk legend Sex Pistols je bil v osnovi God Save the Sex Pistols. Peace of Mind od Iron Maiden je bil v originalu Food for Thought. Crazy Nights od Kissov je bil Who Dares Wins. Stonesi so plato Automatic Changer tik pred izidom preimenoval v Let It Bleed. Paranoid od Black Sabbath pa bi originalno moral biti naslovljen Warpix po otvoritvenem komadu in ne po drugem komadu, ki je na Radio Enrock na sporedu zdajle.

0: Zvok FM.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Dragomera do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Lukovice do Domžal, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski od Rudnika do Malenc. Radar v Zagorici pri Velikem Gabru pri bivši gostilni, Fiat Panda meri na Vrhniškem Klancu na Makadamskem parkirišču in pa še en radar v Idriji na Arkovi ulici. Srečno pot!
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Rok budilka na Radio 1, Rok z Gorjancem.
7: Dobro jutro in lep pozdrav vsem skupaj. Dobra minutka nas loči od 8:30 in v nadaljevanju tele urce bomo nekaj besed namenili Šankrokom in njihovim spremembam v postavi. Še pred tem pa se bomo spomnili enega žal že pokojnega rokerja, ki je mnogo prezgodaj zapustil ta svet in sicer bo kmalo bo 10 let od tega. Naslednje leto bo že 10 let od tega, hitro mineva čas. Ampak no, več o tem po še enem glasbenem predahu. Zaustavite zemljo, nam bodo odigrali Prljavci, pred tem pa Zombie od Cranberriesov.

Odlazim, so rekli, ja. In težko verjeti, da je minilo že natanko 9 let, odkar smo na našem radiju tudi oznanili, da je pri 52 letih starosti umrl eden od ustanoviteljev seattleškega grunge gibanja 90-ih, pevec in vodja skupine Soundgarden Chris Cornell. Cornell je bil odličen pevec, ki se je lahko pohvalil s kar 4-oktavnim vokalnim razponom in ki je ostal glasbi predan tudi po razpadu skupine Soundgarden leta 97. Med drugim je ustanovil superskupino Audioslave, ustvaril enkratni oziroma unikatni projekt Temple of the Dog kot posvetilo svojemu pokojnemu prijatelju Andrewu Woodu iz Mother Love Bone, izdal je 4 solo albume, napisal pa je tudi glasbeno temo za film o Jamesu Bondu Casino Royale. Chrisu Cornellu v spomin si bomo zdaj zavrteli njegov največji hit skupino Soundgarden, ki je bendu prinesel tudi Grammyja, to je Black Hole Sun.

Losing my religion na tole ponedeljkovo jutro na Radiu 1 Rock. 14 minut oziroma 13 minut bi bilo bolj natančno, do 9 je. In ena najbolj priljubljenih slovenskih rock skupin Shank Rock po več kot 40 letih ustvarjanja piše novo poglavje svoje bogate zgodbe. Zaradi različnih ustvarjalnih želja so se prejšnji teden razšli z dolgoletnim kitaristom Borom Zuljanom, kmalo zatem pa že naznanili njegovo zamenjavo oziroma zamenjavi. Ja, v prenovljeni postavi se namreč Shank Rockom pridružujeta kar dva izjemna glasbenika in kitarista, Marko Zorec iz Maribora ter Andrej Rot iz Kopra. Marko je kitarist, klaviaturist, skladatelj in producent, ki je zaključil študij klasične kitare na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Andrej pa dolgoletni kitarist, spremljevalni vokalist in producent številnih albumov slovenskih glasbenikov. Shank Rock pravijo, da ste jim na audiciji v ožjem izboru pač ostala dva odlična kitarista in na koncu se preprosto niso mogli odločiti samo za enega, tako da so se posledično s dvema kitarama vrnili tudi k svojim koreninam. Ja, včasih so imeli standardno dve kitari Shank Rock tam v svojih začetkih. In tja se vračamo tudi zdajle na Radio 1 Rock. Na vrsti so rockeri.

zjutraj prej odtočiti ali prej prižgeš Radio Ena Rok? Sam prašam, za Fenda. Radio Ena Rok. 100% rok.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Kam letos na trail?
1: V Idrijo, na HG Trail.
0: Kaj ponuja?
1: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
0: In poteku?
1: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Politični parket danes prinaša odločilne korake za nastavek nove vladne koalicije. O koalicijski pogodbi bodo namreč glasovali še organi stranke SDS, SLS in Fokus. Ker sta prejšnji teden vstop v vlado že potrdila NSI in Demokrati, je jutri pričakovati uradno vložitev kandidature Janeza Janše za mandatarja. Janša ima za svojo četrto vlado zagotovljenih 48 glasov, saj ga bodo podprli tudi poslanci stranke Resnica. Jugozahod Kitajske pa je zgodaj zjutraj stresel močan potres magnitudo 5,2. Iz avtonomne pokrajine Guangxi poročajo najmanj 2 smrtnih žrtvah in 4 poškodovanih. V mestu Lizhou se je zrušilo 13 stavb, zaradi česar so oblasti z varnostnih razlogov nevarno evakuirale več kot 7000 prebivalcev. Reševalne ekipe še naprej pregledujejo teren, pristojni pa zaradi pregledov prog opozarjajo na zamude v železniškem prometu. Guinnessov rekord ni padel, so pa v Velenju podrli nov evropski rekord. Več kot 4000 harmonikarjev je na velenjski visti skupaj raztegnilo mehove in poskrbelo za zgodovinski glasbeni spektakel. Obiskovalci in glasbeniki Slovenije ter tujine so udarno zaigrali legendarno Avsenikovo polko na Golici. Čeprav je svetovni rekord s tem še vedno ostal v rokah Kitajske, so velenčani suvereno podrli slovenski in evropski rekord. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je ob tem poudarila, da je to pravi praznik narodne povezanosti.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Sončno bo danes, popoldne s temperaturami od 17 do 22 stopinj, kakšna krajša ploha bo le v hribih. Jutri in v sredo pa bo spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in s podobnimi temperaturami.
10: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Počena pneumatika ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju na voznem pasu med Kronovim in Dobruško vasjo. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal. Radar BVAP čaka v Rimskih Toplicah v križišču Zatuš, radar še v Zagorici pri Velikem Gabru pri bivši gostilni in pa Fiat Panda na Vrhniškem klancu na makadamskem parkirišču. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Z Gorjancem.
11: 5 čez 9, ponedeljek, še slaba urica do konca jutranjega šova. Upam, da ste se vsi že do dobro ogreli za tale delovni teden. In na Radio na Rok imamo še nepar zanimivosti v nadaljevanju tega dneva za vas. Malo se bomo spet spomnili še enega žal že pokojnega glasbenika, ki nas je zapustil mnogo prezgodaj. Pogledali bomo, če kakšen pameten koncert danes večer na voljo in pa ena lepa novica v zvezi z legendarnim punk rockerjem Billyjem Idolom je tudi tukaj. Ne. Pride na vrsto po dveh komadih Help od Beatlesov in pa Lutki za bal od Parnok Valka. Uživajte še naprej v 100% roku na tole ponedeljkovo jutro. Gorjan sem z vami.

En klic na pomoč strani Beatlesov smo ravno kar slišali na radiu en rok. Dobro jutro, 12 minut čez 9. Nadaljujemo pa z Billyjem Idolom, ki ga je zadela velika čas pred kratkim. Naznanili so, da bo Idol na letošnjih American Music Awards prejel nagrado za življenjsko delo. Ja, Billy Idol, človek ledenega pogleda in nabritega nasmeška ter glas, ki je v 80-ih tresu stadine, Billy Idol bo po skoraj 50 letih kariere prejel še eno veliko potrditev, da je njegov vpliv na rock glasbo res izjemen. Nagrada prihaja v trenutku, ko Billy Idol pravzaprav doživlja neke vrste novo veliko renesanso. Ja, letos bo namreč sprejet tudi v Rock'n'Roll Hall of Fame, pred kratkim pa je šel še dokumentarec z naslovom Billy Idol Should Be Dead, ki brez olepševanja pokaže njegovo divjo življenjsko zgodbo. In del te zgodbe je tudi tale klasika Money Money.

So zavriskali Bigfoot mama in njihova mala nimfomanka, ampak zdaj je pa čas, da gremo v nekoliko bolj otožne vode, kajti danes med drugim obeležujemo tudi drugo obletnico smrti Johna Wysockija, bobnarja alternativnih metalcev Staind. Wysocki je bil eden od ustanovnih članov benda, ki je sredi 90-ih iz majhnih klubov v Massachusettsu prilezel do vrha ameriških lestvic in prav njegov težak, čustven in hkrati izredno natančen slog bobnanja je pomagal ustvariti atmosfero komadov kot so It's Been a While, Outside in So Far Away. Wysocki je v Staind ostal kar 17 let in igral na prvih 7 albumih, zanimivo pa je, da se je kasneje umaknil iz benda tudi zato, ker mu slava ni bila več povsem udobna, pač rajši je ostal glasbenik v ozadju kot pa tipična rock zvezda. Danes ga bomo slišali v njihovi uspešnici z naslovom It's Been a While, Staind na Radio na rock.

0: Radio 1, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio 1, Rok FM.
3: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Počena pneumatika ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja na voznem pasu med Kronovim in Dobruško vasjo. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal in pa povožena žival, ki ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove med Bežigradom in Tomačevim. Radar Bevap pa meri v Rimskih Toplicah v križišču Zatuš. Srečno pot!

Torej, nas čaka še nekaj glasbenih cukrčkov in pa tudi pogled v koncertno ponudbo, če se danes zvečer kaj zanimivega dogaja za naša všesa ljubitelje 100% roka, s katerim zdaj nadaljujemo. Born Free nam bo odpel Kid Rock, za njim pa Bajaga z muziko na struju.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Nekaj malega rockerskega dogajanja se pa le najde na tale majski ponedeljek. V okviru majskih iger se bo danes v Ljubljani odvil tradicionalni pohod na Rožnik, kjer bodo na vrhu za žurko poskrbeli Alo Stari, Happy Old McWeasel, Pointless Rebels in Šprovni. V škofjeloškem AKC Nama se bodo oglasili kanadski avantgardni rokeri Motherhood v družbi trboveljskih garažnih rokerjev Morvern. V Kranju pa bodo Train Station Subart tresel zvoki angleških Death Black Doom metalcev Abyssal in njihovih Black Death Metal rojakov Carcinoma.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše na Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com

Twisted Sisters, uporniško, we're not gonna take it. En lep pozdrav sem skupaj, en velik rokerski pozdrav imenu naše ekipe, ki se bo zdaj le izmenjala tukaj le v našem studiju. Gorjan sem bil z vami tole jutro od 6 pa do 10. Naslednje 4 urce pa vam bo družbo delala Jana Morel. Tudi ona ima marsikaj zanimivega pripravljenega v današnjem programu, tako da ostanite še naprej v družbi 100% roka, v slovo pa Santana, Queen in Dan D, tako si sledijo pred 10. uro danes.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe nicht, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
8: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum. Prepričani so namreč, da interventni zakon, ki so ga pripravili poslanci NSI, SLS in Fokusa ter demokratov in resnice, prinaša razkroj države, saj ostro posega v pokojnine, zdravstvo in delovna razmerja brez kakršnega koli socialnega dialoga. Obenem bo predlogu za odložilni veto danes na izredni seji odločal tudi državni svet. Avtori zakona iz vrst nastajajoče koalicije očitke zavračajo. Na Hrvaškem pa je konec krvave drame. Hrvaški policisti so po obsežni iskalni akciji zjutraj uspešno prijeli 50-letnega osumljenca, ki je v Drnišu umoril 19-letnega dostavljavca pic. Moški, ki je v preteklosti že sedel zaradi umora in je v mestu sejal strah, je po sobotnem streljanju oborožen pobegnil gost. Kljub temu, da je nevarni begunec že v priporu, pa šole in vrtci v Drnišu danes zaradi varnostnih protokolov ostajajo zaprti. In še slovenski košarkarski as Luka Dončić je v glasovanju za najkoristnejšega igralca rednega dela Severnoameriške lige NBA zasedel četrto mesto. Naziv MVP je prejel Kanačan Shai Gilgeous-Alexander, drugi v glasovanju je bil Srb Nikola Jokić, tretji pa Viktor Wembanyama. Dončića, ki še vedno okreva po poškodbi stegenske mišice in ni mogel pomagati Los Angeles Lakers v končnici, pa nihče ni postavil na prvo mesto. Enkrat je bil v glasovanju drugi, 8x tretji, 60x četrti in 23x peti.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
12: Sončno bo danes, popoldne s temperaturami od 17 do 22 stopinj, kakšna krajša ploha bo le v hribih. Jutri in v sredo pa bo spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in s podobnimi temperaturami.
13: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
14: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Počena pneumatika ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja na voznem pasu med Kronovim in Dobruško vasjo. Zastoj zaradi del pa je na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal. Povožena srna še ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove pred Tomačevim. Radar pa čaka na Belci pri Kranjski gori. Srečno pot!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
10: Radio 1.
0: Jana Morel, od 10 do 2.
15: Dobar dan, voščim vikend okrog, pred nami nov teden, jaz upam, da več zmag kot porazov. Vreme se bo poštimalo, tako so vsaj rekli tam gor, pa je samo kakšna kaplja dežja, kakšna ploha. Tako da izkoristite vreme, evo, mi smo ga tudi tako, da smo šli po ja, kaj, 15 letih, mogoče več, stopili spet na rolerje in kar dober občutek. No, tako, v kaj te vse spet spomnejo otroci, da je fajn, da se spomneš oziroma da greš v to, da poskusiš spet. Mi pa gremo dalje, se pravi v tem tednu ponovno veliko glasbe, tudi kakšni glasbeni gosti vletijo, sicer ne danes, ampak jutri verjetno. Tako da, to je to, stalnice pa bojo tudi tukaj. Začenjamo pa z odlično muziko, tako kot vedno, Guns N' Roses in pa Paradise City. Če imate kakšen predlog, kaj še damo v playlisto, se veste kam. 03 0 4 5 5 6 6 6.

Dopoldanska budnica uspela, Guns N' Roses so bili tole in pa Paradise City na Radiu 1, rok 12 je čez 10. Dobar dan, lepo pozdravljeni na naših valovih. In skok kar k današnjemu datumu, 18. maj. Ja, njegova smrt leta 2017 je močno odmevala in predvsem konkretno zarezala v glasbeni svet ter dokazala, da se za nasmehom lahko skrivajo največje bolečine. Chris Cornell je bil glas generacije, duša sietlskega grunge-a, velja za enega najboljših rock vokalistov, ki ga je svet spoznal skupina Soundgarden in Audioslave. Imel je ogromen vokalni razpon, tukaj govorimo o skoraj 4 oktavah. Najprej bil bobnar, šele nato je postal pevec, znan po izjemnih akustičnih izvedbah, šele tam je prišel do izraza. Prijateljeval pa z dvema fenomenalnima frontmenoma, Eddiem Vedrom in pa Chesterjem Benningtonom. In Chester se je od sveta poslovil isto leto, 2 meseca pozneje, prav na dan, ko bi Chris praznoval 53. rojstni dan. Manjkata oba.

Lahko Avril Lavigne je bila tole na Radiu 1 rok, 20 minut je čez deseto in da smo mogoče videli že vse in da nas pritegnejo le še tiste najbolj nenavadne, mogoče malce bizarne ideje, potrjuje tudi naslednja zgodba. V trgovini v ameriškem Newcastlu med policami, sadjem in zelenjavo potekajo živi koncerti. Projekt ima tudi ime in sicer Mercadito, združuje pa shopping in musko. Iz lokalne ideje je prirasel zdaj v mednarodno glasbeno platformo, ta pa privablja izvajalce in občinstvo z vsega sveta. Solastnik trgovine pravi, da je s tem projektom nekako želel pokazati ustvarjalnost in veselje latinskoameriške skupnosti, katerim se baje dela krivice, ker se jih povezuje samo z negativnimi temami, ne pa tudi s kulturo in umetnostjo. Ja, sprva so bili te nastopi malce čudno sprejeti, ne najboljš, ampak to zato, ker si lokalni glasbeniki niso predstavljali, da bi ravno špilali med policami s krompirjem pa s čebulo, ampak lej, format je kmalu postal zelo priljubljen, predvsem zaradi nenavadnega, skoraj domačega vzdušja. Jaz moram povedati, meni ideja super, po mleko, po kruh, krače na koncert, brez vstopnine, mislim, kdo bi rekel ne. Končno dober in upravičen razlog, zakaj je treba iti v šoping.

0: Vabljeni vsi na karneval!
1: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Občasni zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal. Radarja pa sta na gorenjski avtocesti v delovni zapori pri priključkih Kran vzhod in zahod proti Jesenicam. Radar še v Rimskih Toplicah pri Tušu v coni 30, na Belci pri Kranjski Gori, pa nov v Škatli v Radomljah pri Stari šoli in še kontrola prometa v Šentjurju pri gasilskem domu. Srečno pot!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Dobar dan, želim z Radio 1 Rok. Jana, sem z vami na ponedeljek, 18. maja na koledarju. Nekakšno zanimivo smo danes že omeli, ampak lahko rečem, da smo komaj dobro začeli. Pred nami so še dobre 3 ure programa, v kateri se bomo posvetili tudi rock story in hitu tedna. Danes vreme je lepo sončno, eno povezavi s soncem. Na tisoče čebel je pobegalo iz enega od panjev na posestvo Bele hiše in to samo par tednov potem, ko je Melania Trump že tistim obstoječim dodala nove kolonije čebel. Kaj ne rečem, še čebele nas držijo pri Trumpu in Melaniji.

0: Ko v sestrske vezi poseže glasba in stvarjalno, se rodi band z imenom Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You na radiu ena rok, 20 manjka do 11. Dobro dan, želim, Jana, z vami. Čas, da malce pobrišemo prah z naših zaprašenih zgodovinskih knjig.
1: 18. maj v zgodovini roka.

Leta 1956 se je rodil avstralski glasbenik Jim Maugini, najbolje znan kot dolgoletni član zasedbe Midnight Oil, ki je zaslovela s politično nabitimi besedili in energičnimi nastopi. Poleg dela v Midnight Oil se je Maugini uveljavil tudi kot producent in skladatelj filmske glasbe, kjer je pokazal svojo sposobnost prilagajanja različnim glasbenim slogom. Leta 2017 si je pri 52-ih življenje na koncu vrvil vzel Chris Cornell, frontman in vodja skupin Soundgarden in Audioslave, ter izjemen pevec, ki se je lahko pohvalil s kar 4-oktavnim vokalnim razponom. Leta 2024 je zaradi odpovedi jeter ta svet zapustil John Wysocki, bobnar in ustanovni član ameriških alternativnih metalcev Staind. To je bil 18. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Kam letos na trail?
2: V Idrijo, na HG Trail.
1: Kaj ponuja?
2: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
1: In po teku?
2: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Še malo manjka in Janez Janša bo že četrtič predsednik vlade. Danes se zaključuje usklajevanje nove vladne koalicije. SDS, SLS in Fokus odločajo o podpori koalicijski pogodbi, medtem ko so demokrati in NSI zeleno luč že prižgali. Podpis pogodbe in kandidaturo Janeza Janše za mandatarja je tako pričakovati ta teden. Glasovanje v državnem zboru bi lahko sledilo v petek. Koalicija naj bi imela skupaj 43 poslanskih glasov, dodatno podporo pa napovedujejo še poslanci stranke Resnica. V hrvaškem Drnišu pa se je danes končal obsežen lov na osumljenca za umor 19-letnega dostavljavca pice. Policija je 50-letnega Kristjana Aleksića prijela po enodnevni iskalni akciji, v kateri so sodelovali specialci, psi, droni in helikopterji. Skrival se je na težko dostopnem območju pri Drnišu. Moški je bil sicer v preteklosti že obsojen zaradi umora, zato primer znova odpira vprašanja o nadzoru nevarnih storilcev po prestani kazni. Preiskava okoliščin streljanja še poteka. Krajani pa ostajajo v šoku zaradi smrti mladega fanta. Kaže, da bomo vozniki za bencin plačevali malo več, za dizel pa malo manj. Po izračunih financ naj bi se bencin podražil za okoli 2 centa na liter, medtem ko bi se dizel in kurilno olje nekoliko pocenila. Razlog so višje cene nafte na svetovnih trgih in negotovost glede hormuške ožine. Končne cene bodo odvisne tudi od morebitnega posega države v davke in dajatve. Vlada je namreč prejšnji teden z okoljsko dajatvijo že preprečila večjo pocenitev goriv.
1: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
4: Sončno bo danes, popoldne s temperaturami od 17 do 22 stopinj, kakšna krajša ploha bo le v hribih. Jutri in v sredo pa bo spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in s podobnimi temperaturami.
5: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
4: Zaenkrat brez večjih posebnosti po naših cestah so pa radarji. Na gorenjski avtocesti sta dva v delovni zapori pri priključkih Kranj vzhod in zahod proti Jesenicam, na pomurski avtocesti pa merijo na priključku Lipovci smer Maribor. Črnkedi meri v pristavi pri Mestinju, potem pa še radar v Rimskih Toplicah pri Tušu v coni 30. Nov radar v Škatli je v Radomljah pri stari šoli, na Stojalu pa merijo na Laurici pri Vulkanizerju in še kontrola prometa je v Šentjurju pri gasilskem domu. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
6: Radio 1, Rock.
0: Jana Morel. Od 10 do 2.
7: Dobar dan, dobrodošli na Radio 1. Rok ponedeljek je po vikendu, pa jaz smo dobili novo zmagovalko Eurosonga. Letos je bilo res fantastično, ker tega cirkusa praktično nisi zaznal. Tako, wow, kaj se sploh dogaja? Noč ni, tako, res. Dejmo še kdaj to narediti, ker je bilo res fajn. Skupaj bomo tudi danes torej do 2. V naši drugi uri se bomo vrnili malce v preteklost, malce bomo šli v prihodnost. Slišali bomo tudi, kdo tokrat gostuje v hitu tedna, predvsem pa bomo po 2 začeli z rock štorijo. Najprej so tukaj Genesis in pa Fornum Blondes ter uspešnica WhatsApp.

0: Kaj dimo tale ponedeljek spraviti še na malce više obrate? V današnji štori je do najbolj znanih punk komadov iz 90-ih, ki govori o nemirnem življenju, pobegu in o tem, kako se izgubimo v mestu. Pesem skupine Rancid, Ruby Soho, je navdihnil prav londonski predel Soho, ime pa je dobila tudi po wrestling menedžerki iz 80-ih in 90-ih. Tim Armstrong je komad napisal zelo hitro, bam, album And Out Come the Wolves, na katerem najdemo to pesem, pa velja za punk klasiko, ki je nekako pomagala pripeljati punk nazaj v mainstream v 90-ih. Refren je prava punk himna za množično petje. Pa gremo vsi skupaj.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1.

0: Ana Moril predstavlja Backstage.
1: Čas je za novo epizodo. Ljudje, Ana Popedan so bili nazadnje z mano v backstageu. Fantje so lani izgubili motor benda, in sicer bobnarja Marka Dolesa, ampak so se odločili, da nadaljujejo svoje poslanstvo, torej razveseljevati staro in mlado. Po nekaj uspešnih koncertih so nazaj z bobnarjem Andrejem Pirjevcem. Govorili smo o njihovih številnih anekdotah, o njihovi glasbi, ki je tako zelo specifična in posebna, da je najbrž ne more ponoviti nihče, čeprav so sami ugotovili, da so že nekateri mladi bendi, ki preigravajo njihove komade. Skratka, zelo srčna, zabavna in domača epizoda bo na ogled že danes večer ob 19. In govorili bomo zelo po domače. Ne zamediti.
0: Backstage z Jano Moril. Nova epizoda že na YouTube, vseh platformah s podcasti, na radioenaru.si.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Na cestah ta trenutek ni večjih težav, razen predora Karavanke, ki ga na gorenjski avtocesti občasno zapirajo v obe smeri zaradi tehničnih težav. Radar pa na pomurski avtocesti na priključku Lipovci smer Maribor in pa Črnkedi v Zgornji Dragi pri Ivančni Gorici, prav tako Črnkedi v Pristavi pri Mestinju in Kedi tudi v Martjancih nasproti Črpalke. Radar še v Trbonjah pri Dravogradu pred Trgovino in pa na Stojalu merijo na Laurici pri Vulkanizerju. Srečno pot!
5: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
7: Čau ekipa, Jana z vami v tem poznem dopodnevu, pred skokom v popovdne pa nas čaka še hit tega tedna, za katerega so tokrat zadolženi Yoko Ono. Slišimo jih takoj po Bijelo dugme in Gansih. Knockin' on Heaven's Door.

0: Radio. Ena rok hit tedna.
1: Čas za nekaj frišnega domačega. Ta teden je rezerviran za skupina Yoko Ono in njihovo najnovejšo Ne povej. Malce drugače fantje pristopajo k novi glasbi in se preko nje kažejo v bolj resni ali pa če želite slišati v bolj odrasli luči. Tole so mi nazadnje povedali.
2: Mogoče smo v prvem albumu zavijali stvari malo v neke metafore, ki so imele za nas okay. Nek poetičen smisel, a ne pač tudi album je bil napisan dejansko v enem življenjskem obdobju, ki je popolnoma diametralno nasprotje tega, kar živimo danes. In to obdobje, ki ga pa živimo zdaj, je pa bolj neposredno in direktno in tudi pač z neko zrelostjo, dajmo reči, pač, ker vse en, ko smo mi prvo plato dal ven, smo bili pač junci, kar smo zdaj mogoče malo manj, še vedno, ampak malo manj.
1: Okay.
2: Smo pač dobili neka stališča glede življenja, ki jih pač nam zdi smiselno povedati. Mislim, da je point muzike to, da poveš neko, izraziš neko, nek pogled na svet, odpreš nekomu malo oči, pač pokažeš na neki, kar pač se dogaja zate, res ne.
0: Radio ena

0: Zilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Žurko bi imel.
0: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
0: Midva.
2: Tudi midva.
0: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
0: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak. V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati začenjajo boj proti interventnemu zakonu. Danes bodo v državni zbor vložili podpise za razpis referenduma. Sindikati sicer vladi očitajo sprejem zakona brez socialnega dialoga in opozarjajo na posege v delovno, pokojninsko in zdravstveno zakonodajo. O zakonu bo danes odločal še državni svet, kjer je vložen predlog odložilnega veta. Če bo referendum razglašen za nedopusten, pa sindikati napovedujejo še ustavno presojo. V državnem zboru pa danes mladi dokazujejo, da so lahko odraslim poslancem tudi za zgled. Na otroškem parlamentu se je zbralo 115 osnovnošolcev iz vse Slovenije, ki zaključujejo dvoletno razpravo o šolskem sistemu. Govorijo o odnosih v šoli, učenju za življenje in boljšem počutju učencev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je ob tem poudaril.
10: Moram vam priznati, da imam kar malo treme, ker tako polnega parlamenta in pa take pozitivne energije tu še nisem videl. Ko danes pogledam to dvorano, vidim nekaj zelo dragocenega. Mlade ljudi, ki razmišljate, sprašujete, opazujete svet okoli sebe in imate pogum povedati tisto, kar čutite. Tukaj vaš glas šteje in ima svojo moč.
9: V Zvezi prijateljev mladine pa opozarjajo, da morajo odločevalci predloge mladih tudi slišati. Za konec še v zrak. Pri Ryanairu opozarjajo na negotovo leto. Čeprav ta evropski nizkocenovni letalski prevoznik trenutno služi ogromno denarja, vodstvo družbe opozarja, da razmere zaradi vojne na Bližnjem vzhodu prinašajo veliko negotovosti. Zanimanje za lete na nekaterih trgih upada, hkrati pa dražje gorivo in motnje v prometu višata cene vozovnic.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Sončno bo danes, popoldne s temperaturami od 17 do 22 stopinj, kakšna krajša ploha bo le v hribih. Jutri in v sredo pa bo spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in s podobnimi temperaturami.
14: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
15: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Previdno pokvarjen avtobus ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Krtino in Lukovico. Predor Karavanke na Gorenjski avtocesti pa občasno zapirajo v obe smeri zaradi tehničnih težav. Promet je oviran na cesti Domžale-Dob v križišču za Češenik zaradi prometne nesreče, predmet na vozišču pa ovira promet na cesti Koper-Portorož pred Semedelo. Radar Črn Kedi v Zgornji Dragi pri Ivančni Gorici, Kedi tudi v Martijancih nasproti Črpalke in pa še radarji na spodnji Brežnici pri Polčanah pri nadvozu, pa v Trbonjah pri Dravogradu pred trgovino in še v Škatli spet aktiven v Črnučah na Dunajski cesti pri stari šoli v coni 40. Srečno pot!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
16: Radio 1.
0: kjer je Jana Morel doma.
16: Dobar dan, želim ekipa. Ponedeljek, 18. maj, 6 minut čez 12. Evo nas, druga polovica današnjega programa se začenja. Kar nekaj vsakodnevnih stalnic je še ostalo, seveda vsak dan, tako kot vedno, nove zgodbe in danes oziroma v nadaljevanju ne bo nič drugače. Še v tej uri se spomnimo enega markantnega glasbenika, ki ga žal ni več z nami. Slišimo pa tudi še kakšno dobro, zanimivo in mogoče za koga zabavno zgodbico. Začenimo pa s Kings of Leon, Sex on Fire in ravno tako Sexy John Bon Jovi ter Blaze of Glory.

Kings of Leon in Sex on Fire še dober mesec manjka do njihovega nastopa na hrvaškem festivalu In Music. Zdaj pa skačemo znova v preteklost in se spominjamo Iana Curtisa, ki je umrl na današnji dan. Pevec in tekstopisec skupine Joy Division, eden najbolj vplivnih in tragičnih likov post-punka. Njegova melankolična besedila so bila precej globoka, njegov hladen vokal je tudi zaznamoval sceno in pa zelo intenzivni nastopi. Njegovi gibi na odru so bili nepredvidljivi, publika pogosto ni vedela, ali gre tukaj za nek performance, ali za nekaj bolj resnega. In mogoče je šlo za nekaj bolj resnega. Ian je med drugim trpel za epilepsijo in njegovi nenavadni gibi na odru so bili delno povezani tudi z napadi. Umrl je pri le 32 letih, kar se je tudi zgodilo tik pred njihovo prvo ameriško turnejo. Po njegovi smrti so preostali člani ustanovili New Order, torej novo skupino. In tako kot Cornell, si je tudi Curtis sodil sam.

Status quo in whatever you want, Radio Ena Rok je tole, 23 minut je čez 12, ponedeljek 18. maj. In predstavljajte si, da se vam teden začne tako, da vam kapne na račun več kot 60 milijonov evrov. Ja, lahko bi bila loterija in je občutek res fantastičen, ampak je pa lahko zadovoljstvo precej večje, če vam mora tok povrniti Ministrstvo za finance. Proto se je zgodilo kolumbijski pevki Shakiri, ki jo je špansko višje sodišče oprostilo obtožb več milijonske davčne utaje. Davčni organi namreč niso dokazali, da je bila gospa leta 2011 prebivalka Španije in tako pač ni imela davkoplačevalske dolžnosti. Ni pa to vrstni prekršek pri njej ravno neznanka, no, dejmo tako reči. Med letoma 2012 in 2014 naj bi špansko blagajno ogoljufala za 14 milijonov in pol evrov, ampak je prišlo do zunajsodne poravnave. 4 leta pozneje je udarla ponovno. Takrat naj bi državo opeharila še za dodatnih 7 milijonov. Zdaj jaz ne vem, če je teh 60 upravičeno kapljalo nazaj na njen TRR, bom pa rekla še dobro, da ne živi pri nas, ker bi nas še bolj spravila v minus, kot smo že. If you

0: Radio 1 Rock FM.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Previdno pokvarjen avtobus ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Krtino in Lukovico. Prometna nesreča pa ovira promet na hitri cesti Pesnica-Hoče v smeri Hoč pred izvozom Pesnica. Predor Karavanke na Gorenjski avtocesti občasno zapirajo v obe smeri zaradi tehničnih težav, pred predorom pa je tudi pol kilometra dolg zastoj tovornih vozil. Radar v Novem mestu na Ragovski v coni 30 si v Kedi meri v Mislinji pri Črpalki, radar še na Spodnji Brežnici pri Polčanah pri nadvozu, pa na Ptuju pri železniški postaji smer Ormož in še radar v Škatli spet aktiven v Črnučah na Dunajski cesti pri stari šoli v coni 40. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
6: Živjo, živjo, Radio 1 Rock tukaj. Jana, ostajo brez glasu iz ure v uro, ne vem, kaj se dogaja, ampak očitno me neki virusi napadajo, dejmo tako reči. Ampak do dveh bomo še zdržali, absolutno pa zavrteli vašo dvojno pesem, ki mi jo lahko sporočite na 03045566. Nadaljujemo s tem, kar sem vam pripravila še za ponedeljko, a popovdne ena zabavna zgodba seveda prihaja takoj po divjih jagodah in po Red Hot Chili Peppers, Other Side. Še pogled na uro, minuta čez polje. Dobar tek, če ste pri kosilu.

Divje jagode in motori, peljemo se proti 13. proti naši zadnji uri druženja, predtem pa še kakšna zgodba ali dve iz glasbene zakladnice, ki jo je spisal Rok. Eni ljudje so pač neuničljivi in glede na to, da smo radio ena Rok, najbrž že malo sumte, da imamo v mislih enega prav konkretnega. V teh dneh leta 98 je Keith Richards med tem, ko se je stegoval za knjigo na svojem domu, padel in si zlomil par reber, zato so bili Stonesi takrat primorani preložiti kar nekaj datumov na njihovi turneji Bridge. Čisto Babylon. Ampak to ni bilo edinkrat. Legendaren je njegov padec na glavo s palme med dopustom na Fidžiju. Takrat je bilo tako hudo, da je potreboval tudi možgansko operacijo. Je pa seveda Keith v prejšnjih mlajših letih padel tudi iz hotelskih sob pa po stopnicah. Doživel nič koliko avtomobilskih nesreč, za večino vsega pa je bila kriva njegova. Opitost, zadetost, skratka vse, kar pa še zraven. Omeniti moramo še nezgodo iz leta 65, ko ga je na koncertu v Sacramento tako stresla elektrika, da je dobesedno poletel po odru in izgubil zavest, ampak takrat so ga baje rešili debelejši podplati na njegovih čevljih. Nič koliko dokazal torej, da bo Keith očitno res zadnji ugasnul luč na tem planetu. In mimo grede, čez točno 7 mesecev bo praznoval 83. rojstni dan. Če seveda ne bo spet kam padel, ne?

0: Radio 1, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: In dirka se je začela.
2: Karting center v Kranju in v Celju.
1: Dve lokaciji, isti cilj.
2: Zabava z gokardi na polno.
1: karting-center.si
0: Radio 1 Rock FM.
3: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
4: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru so razdelili 15 službenih stanovanj za poslanke in poslance. Na prvi razpis se jih je prijavilo 16, poroča Večer, ena vloga je bila umaknjena. Najemnine z obrambnino se gibljajo od približno 136 do 465 evrov na mesec brez stroškov. Stanovanja so v Ljubljani, večina jih ima tudi parkirno mesto. Državni zbor sicer razpolaga z 49 stanovanji, najem pa velja do konca mandata. SDS in NSI pa želite ukiniti obvezno odtegovanje sindikalne članarine. Trenutno velja, da podjetja delavcem pri plači avtomatsko odštejejo sindikalno članarino in jo nakažejo sindikatu. SDS in NSI predlagata, da bi to ukinili, tako da bi moral vsak delavec članarino plačevati sam. Po njihovih navedbah bi s tem zmanjšali administrativno breme podjetij in ločili delodajalce od financiranja sindikatov. Pazite, da ne bo na videz nedolžen pogovor pred vrati končal z velikim minusom. Ljubljanski policisti znova opozarjajo na drzne tatvine iz stanovanjskih hiš, pri katerih storilci, predvsem starejše, zamotijo s pogovorom, na primer o vodovodnih storitvah. Medtem njihov sodelavec vstopi v hišo in odnese vrednejše predmete. Včeraj denimo so v Medvodah na ta način ukradli nakit v vrednosti okoli 1500 evrov. Neznance torej ves čas nadzorujte in jih ne spuščajte v domove.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Sončno bo danes, popoldne s temperaturami od 17 do 22 stopinj, kakšna krajša ploha bo le v hribih. Jutri in v sredo pa bo spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in s podobnimi temperaturami.
8: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Previdno, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti, smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu za ovinkom, pazljivo, da ne bo naleta. Prometna nesreča ovira promet na hitri cesti Pesnica Hoče v smeri Hoč pred izvozom Pesnica, še ena nesreča pa ovira promet na Jesenicah pri železniški postaji. Radar je v Novem mestu na Ragovski v coni 30, pa v Mali Račni pri Grosuplju merijo. Sivkedi je v Mislinji pri Črpalki, radar pa še na Ptuju pri železniški postaji. Smer Ormož. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
9: Radio 1.
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
10: Lep pozdrav z rockerskih frekvenc. 6:00 je ura. Ena ura torej še pred nami. Tudi ta seveda vsebinsko bogata. Majhna misel še prihaja. Tik pred koncem vaša dvojna pesem, ki mi še naprej pošiljate, lahko na 03 0 4 5 5 6 6 6. Ja, pa še kakšna glasbena, ne? Sej zato smo tukaj, ker smo v bistvu glasbeni radio. Tako da dejmo štartati z muziko In Excess, Mystify in Psihomodo Pop ter Frida skupaj torej še danes do 2:00.

In Excess in Mystify pozdravljeni in dobrodošli pri nas na Radio 1 Rock 13 čez 13. Kakšna tančista skrivnosti okrog frontmana In Excessov Michaela Hutchinsa pa bo zagotovo odgrnila tudi nova dokumentarna serija o Kylie Minogue, ki na Netflix prihaja čez točno 2 dni. Tridelna serija vsebuje posnetke in fotografije iz njenega arhiva, tudi številne intervjuje, no Kylie in Michael sta bila pred leti, torej par med 89 in pa 91. In ravno Hutchins je bil tisti, ki je imel velik vpliv na njo, pa tudi na razvoj njene kariere. Pred njim je bila Kylie nežna pop princeska, z njim je postala bolj samozavestna, uporniška in precej bolj izzivalna. Kylie je večkrat tudi povedala, da je bil Michael ena največjih ljubezni njenega življenja in pomembna prelomnica v njeni karieri. Zagotovo pa torej več pikantnih podrobnosti v dokumentarcu čez 2 dni.

0: Deep Purple, Smoke on the Water, 23 jih imamo, čez 13, dobro dan želim, marsikaj smo danes že slišali in povedali, manjka pa še en cukrček, ki nam rocker je približa na čisto poseben način.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio je na rock. Najboljša stvar pri rock'n'rollu je to, da tudi nekdo kot sem jaz lahko postane zvezda. Elton John,

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Cesta kliče, a slišiš?
3: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elna Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
2: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prijetno in varno pot v ponedeljkovem popoldnevu. Z vami bom vozil Borut. Zastoj na gorenjski avtocesti A2 sporočate proti Avstriji pred predorom Karavanke. Belkedi pa v Rimskih Toplicah v Šmarjeti in pa v Škatli radar spet aktiven v Črnučah na Dunajski cesti pri stari šoli, cona tam 40 km na uro. Nič 80, 22, 55 se slišimo, ko bo kakšna sprememba kje. Srečno in varno pot.
7: Radijska mreža, Radio 1.

0: Jana, dvojno prosim.
1: In da še malce se grejemo, ponedeljkovo popovdne so tukaj dvojni AC/DC.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

hita, istega izvajalca. Tole je bil prvi. Dajmo še enega. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Kar z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
7: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
9: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rok. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nova koalicija je blizu podpisa. Nadaljujejo se postopki za oblikovanje nove vlade pod vodstvom Janeza Janše, stranke SDS, NSI, SLS, Demokrati in Fokus v teh dneh potrjujejo koalicijsko pogodbo, po kateri naj bi sledil tudi njen podpis. Koalicija naj bi državnem zboru računala na okoli 43 poslanskih glasov, dodatno podporo pa naj bi zagotovili še posamezni poslanci. Če bodo postopki zaključeni po načrtih, bi lahko državni zbor o mandatarju odločal že v kratkem. V Rotterdamu pa se je danes zasidrala križarka Hondius, na kateri je med plovbo izbruhnil hantavirus. Zaradi okužbe so doslej umrli 3 potniki, več ljudi pa je zbolelo. Na ladji je v prihodu ostalo 25 članov posadke in 2 zdravstvena delavca. Izkrcana posadka gre zdaj v večtedensko karanteno, ladjo pa bodo tudi temeljito razkužili. Shakira pa je v enem od davčnih sporov zmagala proti Španiji. Višje sodišče je namreč kolumbijsko pevko oprostilo obtožb davčne utaje in odločilo, da ji mora finančno ministrstvo vrniti več kot 60 milijonov evrov. Sodišče je presodilo, da ni dokazal, da je leta 2011 zares živela v Španiji, zato ji morajo vrniti denar, ki ga je že plačala. Primer je ločen od drugih davčnih postopkov proti pevki, ki je bila v preteklosti že večkrat pod drobnogledom oblasti.
11: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
13: Prijetno ponedeljkovo popovdne. Sončno je, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh, sicer jutri pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, predvsem v popoldnevu. Kočevje 18, Maribor, Pragersko 19, Žalec, Krško 20, Semič, Ljubljana 21 in v Novi Gorici 22 stopinj.
14: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
15: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Varno in prijetno pot. Zastoje na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Radar pa Marko pravi v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah pri Kozovčku smer Črnomelj. Belker je v rimskih radar na gorenjski avtocesti A2 Vanda pravi pri priključku Kranu shod v delovni zapori. Smer Jesenice omejitev tam 80 km na uro in radarska škatla aktivna in polna v Ljubljani v Črnučah na Dunajski cesti pri Stari šoli. Tam pa cona 40 km na uro. Nič 80, 22, 55. Dobrodošli tudi vi svoje popodanske poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1, Rok. Jana Morel predstavlja 100% Rok.
16: in nič drugega.
17: Dragi moji, uživajte popoldnevo, izkoristite predvsem sonce, ker se jutri, kot ste slišali, vračajo oblaki, pa tudi kakšna ploha. In naj vas povsod spremlja najboljša muzika. Jutri ob 10:00, ko se mi pridružijo tudi Joker Out.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pika si.
4: Kam letos na trail?
5: V Idrijo, na HG Trail.
4: Kaj ponuja?
5: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
4: In po teku?
5: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
6: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
7: Ich verstehe nicht, nein.
8: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.

0: Tvoje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1 Rock. Novice.
1: Dobar dan, želim Ula Šegula. Gorivo bo spet malo dražje. Liter 95 oktanskega bo stal euro in 70, dizel euro in 75, kurilno olje pa euro in 39 centov za liter. Gre za rahlo podražitev pri vseh gorivih. Za 50 litrov bencina boste ob skoraj 85 evrov in pol, za prav toliko dizla pa boste odšteli slabih 88 evrov. Brez državne regulacije, kot kažejo izračuni, bi bile cene še višje. Razboleli zdravstveni sistem pa se najbolj pozna v vrstah pred ambulantami, danes tudi v Sežani. Pred tamkajšnjim zdravstvenim domom se je namreč zjutraj zbrala dolga vrsta žensk, ki so se želele vpisati k novi ginekologinji. Nekatere so čakale že od 7 zjutraj. Ker nova zdravnica prevzema ambulanto, se morajo pacientke ponovno opredeliti. Sistem pa deluje po načelu, kdor prej pride, prej melje. V zdravstvenem domu Sežana opozarjajo, da gre za širši problem po vsej državi, saj se mesta hitro zapolnijo, mnoge pa ostanejo brez izbranega zdravnika. Slovenija pa bo med 2. in 7. oktobrom gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Organizatorji so danes predstavili traso, ki bo kolesarje vodila iz prestolnice prek Škofje Loke, Kranja in Kamnika do Šenčurja. Osrednji del dirke bo krožna trasa s klanci na Možjanco in Štefanjo goro. Poseben plus pa je, da bodo tekmovalci vozili tudi skozi kraje, kjer je doma Tadej Pogačar, kar daje dogodku še dodatno težo.
3: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
4: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
5: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si.
2: Radio 1, Rock. 100%

0: Radio 1 Rock FM.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City centra Celje.
3: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj tovornih vozil na voznem pasu gorenjske avtoceste A2 ostaja proti Avstriji pred predorom Karavanke, popoldanski zastoj pa na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in na cestah Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče, Črnuče Šentjakob in še kakšni popoldanski znani. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah pri Grobelnem prometna nesreča. Radarji pa v Mokronogu pri gostilni del. V Hruševcu pri Straži pri Novem mestu, na koncu Črnič pri Kapelici, Sivkeri v Mislini pri Slovengradcu in Sivkeri tudi na pomurski avtocesti A5 na počivališču Lormanje smer Maribor. Hvala za sporočila, na znano in brezplačno. Nič 80 22 55.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: In dirka se je začela.
3: Karting center v Kranju in v Celju.
4: Dve lokaciji, isti cilj.
3: Zabava z gokardi na polno.
4: karting-center.si

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
3: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
4: Obišči nas na enterosgel.si.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
7: Kosmatinčki.si. Tudi s trgovino v Domžalah. Na Savski cesti 47A.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Z jutrišnjim dnem se goriva spet dražijo. Bencin za 2,6 centa, dizel za 1,9, kurilno olje pa za 1,8 centa na liter. Pri 50-litrskem tanku goriva bo obisk bencinske dražji za okoli 1 evro. Sindikati in nevladne organizacije pa so v le treh dneh zbrali več kot 47 tisoč podpisov podpore za referendum o interventnem zakonu. Vsebina zakona je zanje, kot poudarja Branimir Štrukelj, popolnoma nesprejemljiva.
11: Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, a jasno sporočilo, to ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem. Za kapital in za bogate. To ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države.
10: Pobudo za referendum so danes vložili v državni zbor, kjer bo moral slednji odločiti o začetku zbiranja 40 tisoč overjenih podpisov. Sindikati zakon označujejo kot napad na socialno državo in opozarjajo, da je bil sprejet brez pravega socialnega dialoga. Se pa zapleta pri vprašanju, ali je referendum zaradi davčnih določb v zakonu sploh ustavno dopusten. Nove raziskave pa kažejo, da biti bolj pozitiven lahko koristi zdravju, predvsem srcu. Zmanjša namreč tveganje za srčni infarkt in možgansko kap. Strokovnjaki pojasnjujejo, da pozitivno razmišljanje zmanjšuje stres in spodbuja bolj zdrave navade, kot sta gibanje in uravnotežena prehrana. Ob tem pa opozarjajo tudi na tako imenovano toksično pozitivnost, ko se od ljudi pričakuje, da morajo biti ves čas dobro. Bolj zdravo torej je, da stvari vidiš realno, ampak hkrati ohraniš nekaj optimizma.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
14: Dobrodošli, prijetno ponedeljkovo popovdne. V Tržiču 17, Velenje 18, Kozina 19, Maribor Ptuj pri 20, Bogojina Ljubljana Novo mesto 21, Cerklje ob Krki Semič in Ajdoščina 22 stopinj. V popodnevu bo sončno, nastane lahko nekaj kratkotrajnih ploh, v podobni vremenski kondiciji bo tudi jutrišnji torek, kot kaže zaenkrat tudi sreda, v četrtek pa znova bolj sončno, a v popodnevu še vedno kakšna ploha ni izključena. Temperature pa jutri, jutranje od 4 do 10, dnevne pa od 18 do 23, na severozahodu nekaj manj, okrog 16 stopinj.
15: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
16: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Previdno pozor, zaprta je Štajerska avtocesta proti Mariboru v predoru Golo Rebro, prometna nesreča, zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, nastaja zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. In popoldanski zastoji tudi na znanih vsakodnevnih lokacijah po cestah Celja in okolice. Pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem prometna nesreča. Nič 80 22 55, če boste opazili še vi karkoli novega, svoje poti. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
17: Pripravi se na akcijo.
18: Karting center v planetu Kranj.
17: In na strehi City centra Celje.
18: Kje boš hitrejši?
17: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1, Rok. 100% Rok.

Res se vidim čez 5 let. Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

Leta 1956 se je rodil avstralski glasbenik Jim Maugini, najbolje znan kot dolgoletni član zasedbe Midnight Oil, ki je zaslovela s politično nabitimi besedili in energičnimi nastopi. Poleg dela v Midnight Oil se je Maugini uveljavil tudi kot producent in skladatelj filmske glasbe, kjer je pokazal svojo sposobnost prilagajanja različnim glasbenim slogom. Leta 2017 si je pri 52-ih življenje na koncu vrvil vzel Chris Cornell, frontman in vodja skupin Soundgarden in Audioslave, ter izjemen pevec, ki se je lahko pohvalil s kar 4-oktavnim vokalnim razponom. Leta 2024 je zaradi odpovedi Jeter ta svet zapustil John Wysocki, bobnar in ustanovni član ameriških alternativnih metalcev Staind. To je bil 18. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Dolg Butilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prijetno in varno pot v ponedeljkovem popoldnevu. Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti smer Maribor v predoru Golo Rebro, odprt je tudi izvoz Slovenske Konjice. Popoldanska gneča na znanih običajnih, primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na ljubljanski severni obvoznici pa od Bežigrada proti Kosezam. Na cestah Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče, Črnuče Šentjakob in vseh ostalih popoldanskih znanih. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju, pri Grobelnem prometna nesreča.

0: Zastoj zaradi del pa na cesti Ribnica-Kočevje pri dveh delovnih zaporah. Radar pa te ujame. V rjavem Citroenu, v Bistrici pri Mokronu gumiri v obe smeri, v Škatli na Gorenjski avtocesti pri priključku Kran Zahod smer Jesenice, siva Škoda Roomster pa na Belci smer Jesenice. Nič 80, 22, 55, prijetno pot še naprej.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje.
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si
1: Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Cesta kliče, a slišiš?
5: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
4: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sindikati so zelo hitro dokazali, da je med ljudmi veliko nezadovoljstva glede interventnega zakona. V manj kot 4 dneh so zbrali več kot 47 tisoč podpisov za referendum. Pobudo so danes vložili v državni zbor, kjer bo sledila odločitev o začetku zbiranja 40 tisoč overjenih podpisov. Sindikati vladi očitajo, da zakon posega v pravice delavcev, zdravstvo in pokojninski sistem brez pravega socialnega dialoga. Andrej Zor.
7: Zakon, ki je v rednem postopek bil vložen, je bil sprejet na izrednih sejah. V Sloveniji nimamo izredne situacije. Te 47.223 podpisov zahteva, da o zakonu, ki zadeva vsakega posameznika, odločajo ljudje na referendumu. Zahteva solidarno družbo in zahteva, da o ljudeh nič brez ljudi.
6: Ker zakon vsebuje tudi davčne spremembe, pa še ni jasno, ali bo glasovanje sploh mogoče. O tem bi lahko v prihodnjih tednih odločalo tudi ustavno sodišče. Trump pa znova grozi Iranu. Pogajanja med ZDA in Iranom o končanju vojne so zastala. Ameriški predsednik je Tehran opozoril, da se čas izteka in da brez dogovora od njih ne bo ostalo nič. Iran med tem ustraja pri odpravi sankcij in odškodninah za vojno škodo. Zaradi zaostrene retorike so se znova zvišale tudi cene nafte. Na Maldivih pa so našli trupla vseh 5 italijanskih potapljačev, ki so prejšnji teden izginili med raziskovanjem podvodne jame. Pri zahtevni akciji so sodelovali finski strokovnjaki za jamsko potapljanje in maldivski reševalci. Oblasti vzrok nesreče še preiskujejo, po poročanju tujih medijev pa naj bi bila težava tudi neprimerna oprema za tako globoke in zahtevne potope. Jama z ozkimi rovi je bila namreč 50 metrov pod gladino.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Prijetno ponedeljkovo popoldne, ko so ponekod po državi možne krajevne plohe, tudi kakšna nevihta ni izključena, temperature Vinica 17, Vransko 18, Ljubljana 19, Maribor Pesnica 20, Radenci Lucija Nova Gorica 21 stopinj. Prihaja pa suha noč, jutri pa spremenljivo oblačno vreme, predvsem v popodnevu znova krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature podobne današnjim, od 18 do 23, severozahod okrog 16 stopinj.
10: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
9: Še vedno popoldanska gneča, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri severne in vzhodne obvoznice. Tam se je zgodila v zastoju tudi prometna nesreča, zato je promet še dodatno oviran. Severna obvoznica Ljubljane tudi gneča od Bežigrada proti Kosezam, pa na cestah Vodice Moste, Tomačevo, Črnuče. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem prometna nesreča. Zastoj pa tudi na cesti Ribče Kresnice zaradi del. Radar pa siva škoda Roomster na Belci smer Jesenice. Hvala za vsa sporočila, hvala, ker ste ažurni na nič 80 22 55.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
10: In dirka se je začela.
11: Karting center v Kranju in v Celju.
10: Dve lokaciji, isti cilj.
11: Zabava z gokardi na polno.
10: Karting-center.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Kam letos na trail?
3: V Idrijo, na HG Trail.
2: Kaj ponuja?
3: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
2: In po teku?
3: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe sie nicht! Nein, nein, nein!
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prijetno in varno pot. Pazimo, prosim, na tej poti. Vozni pas je zaprt na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v predoru Jasovnik, pokvarjeno tovorno vozilo. Popodanska gneča, Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjaku bo iz smeri severne in vzhodne obvoznice, pa tudi na drugih obvoznicah v vsakodnevnih upadnicah. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Trzin v krožišču Tomačevo iz smeri Bežigrada pred semaforjem. Pazite, da ne pride do naleta. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah pri Krobelnem. Zastoj pa še vedno na cesti Ribče-Kresnice zaradi del. Radar pa sporočen v Beltincih nasproti cerkve proti Murski Soboti. Hvala za vsak vaš klic na znani in brezplačni nič 80 22 55. Srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
9: Pripravi se na akcijo.
10: Karting center v planetu Kran.
9: In na strehi City centra Celje.
10: Kje boš hitrejši?
9: Preveri na karting-center.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kartelevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Od polnoči bomo vozniki za gorivo spet plačevali nekoliko več. Liter 95-oktanskega bencina bo stal 1,70 €, dizel 1,75 €, dražje bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bo poln tank bencina stal dobrih 85, dizla pa skoraj 88 €. Po tragični nesreči avtobusa v Ljubljani, v kateri je umrlo mlado dekle, pa je velik odziv sprožil viralen posnetek o vedenju očividcev. Avtor videa pravi, da so nekateri namesto, da bi poklicali na pomoč, dogajanje snemali in objavljali posnetke na družbenih omrežjih. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da tragedije vse pogosteje postajajo spletna vsebina, empatije pa je vse manj. Tudi psihologi pravijo, da lahko stalna izpostavljenost posnetkom nesreč in nasilja ljudi postopoma otopi za stisko drugih. Na Kitajskem pa so zdravniki 46-letnemu moškemu iz grla odstranili 12 cm dolgo kovinsko jedilno paličico. Tam je bila zataknjena kar 8 let. Moški je zaradi strahu pred operacijo dolgo odlašal zdravljenje in bolečine pripisoval alkoholu. Pomoč je poiskal šele, ko je požiranje postalo skoraj nemogoče. Po posegu je hitro okreval, zdravniki pa so še vedno šokirani, ker je imel v grlu toliko let cel kos pribora.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Tu in tam so po državi prisotne krajevne padavine, temperature pa Ljubljana 16, Črnomelj Šoštanj 18, Grad Maribor 19, Otoče Slovenska Bistrica 20, Piran 21 in Ajdovščina 22 stopinj. Sicer pa bo po noči suho, jutri pa spremenljivo oblačno, predvsem v popodnevu pa znova krajevne plohe in posamezne nevihte. V podobni vremenski kondiciji se bomo vrteli tudi v sredo, v četrtek pa znova bolj sončno in toplo, v petek pa precej jasno in postopno spet topleje. Vikend bo lep.
9: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
10: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Na poti Štajerske avtoceste vozni pas zaprt proti Ljubljani v predoru Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornega vozila pred oviro je zastoj. Zaprta pa cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodju zaradi prometne nesreče. Zastoj pa tudi na cesti Senožeti-Kresnice zaradi del promet je urejen izmenično enosmerno. Zadnji radar sporočen pa v Beltincih nasproti cerkve proti Murski Soboti. Če bi še vi kaj dodali svoje poti, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Si za dirko?
12: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
11: Izberi in zmagaj.
12: Karting-center.si.
0: Radio 1, Rock.

ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Budilka. Z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10. Na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila. Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Žurko bi imel.
0: Kdo pa pride?

0: na vas.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
0: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Prijetno in varno večerno pot. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasovnik, še vedno pokvarjeno tovorno vozilo, pred zaporo pa tudi zastoj. Zaprta pa cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodju, prometna nesreča. Še vedno pa pričakujte zastoje na cesti Senožeti-Kresnice, zaradi del promet je urejen izmenično enosmerno. Nič 80, 22, 55, če za svojim volanom srečate še kakšno prometno aktualno.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: In dirka se je začela.
5: Karting center v Kranju in v Celju.
4: Dve lokaciji, isti cilj.
5: Zabava z gokardi na polno.
4: Karting-center.si.

0: FM. V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa. Radio 1 Rok. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Državni svetniki so zavrnili predlog odložilnega veta na nov interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj priliva v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila ter energijo in pa spremembe v zdravstvu, so tako korak bližje uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotnike zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Združene države Amerike pa ne odstopajo od Grenlandije. Ameriški odposlanec je obiskal to strateško pomembno arktično otočje, tamkajšnje vodstvo pa po pogovorih sporoča, da Washington kljub diplomatskim obiskom ni opustil svojih načrtov za prevzem otoka. Grenlandski premier je ameriški strani znova odločno zažugal, da država ni naproda in da imajo prebivalci pravico do samoodločbe, čeprav so se ostre grožnje predsednika Donalda Trumpa iz začetka leta o zavzetju otoka z lepa ali z grda, zdaj nekoliko umirili. Pritisk vele sile na severu očitno ostaja nespremenjen.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
5: Prijeten ponedeljkov večer, noč bo suha, jutri pa spremenljivo oblačno, predvsem v popodnevu znova krajevne plohe in posamezne nevihte. Dan pa zaključujemo pri 16 stopinjah v Ljubljani, v Celju 18, Maribor, Žužemberk 19, Črnomelj, Nova Gorica, Koper in Slovenska Bistrica pa pri 20 stopinjah. Jutrišnje dnevne, podobne današnjim, jutranje pa od 4 do 10.
6: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prijetno in varno večerno pot. Zaprta je cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodnju zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na cesti Ljubljana-Litija med Senožeti in Kresnicami zaradi del. Promet je urejen izmenično enosmerno. Pravite pa, da je tudi tja do 20 minut zamude. Hvala za vse klice, vsa sodelovanja za danes. Naslišanje znova jutri. Naredite si krasen preostanek večera.
7: Radijska mreža. Radio 1. Rok. Radio 1 Rok. 100% Rok.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
1: Kam letos na trail?
2: V Idrijo, na HG Trail.
1: Kaj ponuja?
2: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
1: In po teku?
2: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: Radio 1,
0: Rok. 100% Rok.

streka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Pripravi se na akcijo.
2: Karting center v planetu Kranj.
1: In na strehi City centra Celje.
2: Kje boš hitrejši?
1: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1, Rock FM.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
4: Cesta kliče, a slišiš?
5: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elna Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
4: M-Caravaning, svoboda na vsakem kilometru.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Še enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

podcast. Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Urš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.